Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Victor nga ginpasakop sa iyang manghud nga si Wena sang Nurala South Cotabato kag aton gintiguluhan. Gindumili nga kahigayunan diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

mo nga mga tagpalamati, sunda pagdinig nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang

kaayuhan, maayo nga panglawason, agod mga padayon sang ila pagtatap sang ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sang matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbuka na ang ila alalihon bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat na dinatupang nga. Pasailuha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo, initanan ang ginasalanan.